0: کہ ہمارا سفر خوبصورت اور سہانا بن جائے.
1: ہم ہے ٹیم ریڈیو چنار 90.4 ایف ایم اینڈ وی کیئر فار یو.
0: Chinar Beats with RJ Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.